0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gusturile străzii.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vrem să vă povestim despre o gustare rapidă, dar absolut delicioasă, perfectă fie pentru masa de mic dejun, fie pentru o zi plină și aglomerată la birou. Sățios, practic și incredibil de bogat în umplături, acest preparat de patiserie are un mare avantaj, este extrem de accesibil la preț. În emisiunea noastră, în care vă povestim despre savorile străzii din Turcie, vă prezentăm preparatele rapide, dar atât de gustoase, ale acestor meleaguri. Iar vedeta din meniul de astăzi este găzleme. Oricine cunoaște măcar puțin Turcia a auzit cu siguranță de găzleme sau chiar a avut ocazia să guste acest preparat. Totuși, pentru cei care aud prima dată de acest deliciu stradal, iată o scurtă prezentare. Gözleme este un preparat copt pe un saj, acea plită tradițională din fontă, ușor bombată. În funcție de preferință, foaia de aluat poate fi îmbogățită cu cele mai diverse umpluturi. Pe lângă varianta simplă, cele mai răspândite și iubite rețete sunt cele cu brânză, cu carne tocată sau cu cartofi.

Vă puteți imagina cât de apetisant este acest preparat. Se recomandă insistent să fie savurat fierbinte. Un alt lucru minunat la găzlemei este că atunci când vă este poftă, poate fi pregătită foarte ușor, chiar și acasă, folosind foi de plăcinte gata cumpărate, numite iufca. Iufca reprezintă elementul esențial, inima unei găzleme. Este o foaie de aluat extrem de subțire, aproape translucidă, realizată doar din făină albă, apă și sare. Dacă privim etimologia cuvântului, termenul gözleme provine din közleme, care înseamnă coacere pe jar. În limba turcă, cuvântul köz, adică fragmentul de lemn care arde mocnit, a suferit în timp o ușoară modificare fonetică, iar termenul közleme a ajuns până în zilele noastre sub forma pe care o cunoaștem cu toții, gözleme. Să trecem acum la istoria acestui preparat. Fiind vorba despre un deliciu pe bază de aluat, putem spune că originile sale sunt extrem de vechi. Unele surse atestă că gözleme este un preparat extrem de îndrăgit în bucătăria otomană și anatoliană încă din secolul al XV-lea. Ba mai mult, atunci când sunt analizate vechile rețete culinare, se observă că istoria acestui preparat coboară până în epoca sultanului Mehmed Cuceritorul. Alte surse merg chiar și mai departe, plasând originile în perioada sălgiucizilor. Se spune că în acele vremuri pâinea coaptă pe jar era numită căzmen, aceasta fiind una dintre primele expresii folosite cu sensul de gözleme. Desigur, este greu de stabilit cu certitudine absolută aceste detalii istorice, însă un lucru îl putem afirma fără rezerve. Istoria delicioasei gözleme este la fel de veche precum istoria aluatului pe pământurile anatoliene. Iar acum e timpul să mergem la un gözlemegi. Acesta este numele dat fie meșterului care prepară gözleme, fie localului în care se vinde. Înainte de a comanda, există un detaliu extrem de important căruia trebuie să-i acordați atenție. Este o gözleme făcută din foi cumpărate sau este preparată cu foi întinse manual? Pentru a simți cu adevărat savoarea autentică, trebuie să alegeți întotdeauna o gözleme cu foi întinse manual. De obicei, în spatele teșghelei, chiar sub ochii clienților, veți vedea femei cu experiență trecute de prima tinerețe, care pregătesc foile cu mâini dibace. În localurile tradiționale, gospodinele stau așezate pe jos, având în față o masă mică și rotundă din lemn. Alături se află sagiul, plita care în zilele noastre funcționează cu electricitate sau gaz. Plita este la fel de rotundă ca și masa, ambele având un diametru de aproximativ 60 de centimetri. Aluatul se frământă, se întinde cu sucitorul lung și subțire până când ajunge de grosimea unei foi de hârtie. Apoi se adaugă împlutura, se pliază, se unge cu unt sau ulei și se așează pe plită, unde se rumenește pe ambele părți. Mirosul ispititor al aluatului, care se coace încet și al umpliturii calde, începe să se răspândească peste tot. Acesta este semnul clar că a sosit momentul ca gözleme să fie întoarsă. Gospodina intervine imediat și o întoarce cu o mișcare sigură. Partea coaptă este deja crocantă, îmbrăcată într-o nuanță superbă, aurie. Gata de servit, gözleme este pusă pe farfurie și tăiată în bucăți egale. Unii meșteri preferă să o servească în formă de similună, în timp ce alții optează pentru forma dreptunghiulară. Indiferent de formă, gustul care prinde viață sub ochii dumneavoastră este de fiecare dată absolut formidabil. Și dacă tot am vorbit despre aluatul proaspăt întins, haideți să alegem și umplutura. Cele mai cunoscute și apreciate combinații sunt cele cu brânză și pătrunjel, cartofi și ceapă sau carne tocată cu ceapă. Pe lângă acestea există și opțiuni cu spanac, praz, cașcaval, vinete sau sugiuc. Partea cea mai frumoasă, dar și cea mai dificilă este că te hotărăști în fața unei varietăți atât de mari. Iar dacă simțiți că niciuna nu vi se potrivește, puteți spune simplu: aș dori o combinație personalizată, adaptată exact gustului dumneavoastră. Alegerea va aparține în totalitate. Lângă gözlemea burindă, făcută din aluat întins manual, se potrivește de minune un ayran spumos sau un ceai turcesc bine infuzat. Vă dorim așadar poftă bună! Gusturile străzii.

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microchipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noi arhitecturi a lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultători, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți. Software-ul, senzorii și în special microchipurile semiconductoare au devenit noua inima automobilului. Slăbite financiar de pandemie și de blocajele logistice, rețelele de aprovizionare au fost atrase rând pe rând în vârtejul crizelor globale. Cum s-a ajuns la dimensiunile actuale ale acestui nou climat de investiții și producție și ce fel de vulnerabilități ascunde el? Cifrele și evoluțiile recente sunt de-a dreptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei autoglobale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare. Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație grafică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Cel mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiilor prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie. Însă, această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntată cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste.
Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o iere a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport, care reprezintă însuși artera principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici. Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de cipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Dar cât de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependență de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice a acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice, fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suveranității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lase fără utilitate în instituțiile și regulile industriale tradiționale. Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spatele lor. La fel ca riscurile aduse

0: de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică, realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitate pe termen lung, vă spunem pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este luni 15 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și destinațiile de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iran, acordul de la Islamabad este finalizat, ceremonie de semnare va avea loc vineri la Geneva. Președintele Trump a anunțat semnarea acordului istoric cu Iranul și a promis că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă imediat. Comitetul Internațional al Crucii Roșii afirmă că identitatea miilor de palestinieni îngropați sub dărâmături în Gaza s-ar putea să nu fie niciodată stabilită. 9 persoane au fost ucise în atacul rusești în Ucraina, iar un incendiu a izbucnit la o faimoasă catedrală din Kiev. Turcia este liderul sprijinului global pentru acordul istoric de pace dintre SUA și Iran. Personalul media al echipei naționale a Iranului nu a reușit să obțină vize pentru SUA. Iar Uniunea Europeană avansează candidatura Ucrainei, dar țara are un drum dificil de parcurs. Urmează știrile. Ministrul adjunct de externe iranian Kazem Gharibabadi a anunțat că un memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite a fost finalizat și va fi semnat oficial vinerea aceasta. Conform declarațiilor din presa iraniană, ceremonia oficială de semnare va avea loc la Geneva. Pakistanul a confirmat de asemenea acordul. Președintele SUA Donald Trump a anunțat că a fost finalizat acordul cu Iranul și că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Trump a mai spus că a ordonat ridicarea imediată a blocadei navale americane.

Ane, semnalând că fluxurile globale de transport maritim și energie prin această cale navigabilă strategică vor fi reluate. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a avertizat că identitățile a mii de palestinieni despre care se crede că sunt îngropați sub dărâmături în Gaza s-ar putea să nu fie niciodată determinate. Potrivit unui raport media, în ciuda armistițiului fragil care a intrat în vigoare în octombrie, eforturile de salvare continuă să se confrunte cu obstacole majore. Comitetul a avertizat că pe măsură ce trece timpul, crește probabilitatea ca rămășițele umane să se descompună până a deveni imposibil de recunoscut. Potrivit autorităților regionale, atacurile rusești din Ucraina au vizat mai multe orașe importante și au ucis cel puțin 9 persoane. La Kiev, autoritățile au raportat că 4 persoane au fost ucise și 23 rănite, inclusiv un copil. Ministrul ucrainean de interne a declarat de asemenea că 5 lucrători ai serviciilor de urgență au murit în timp ce interveneau în urma incendiilor din orașul Kharkov, în nord-estul țării. Catedrala Adormirii Maicii Domnului din celebrul complex ortodox Lavra Kiev-Pecersk era în flăcări după loviturile rusești, a spus luni primarul orașului Vitali Klitschko. Între timp, un atac cu dronă ucraineană a ucis 3 persoane și a rănit alte 3 în orașul rusesc Tula, la aproximativ 200 de kilometri sud de Moscova, a spus luni guvernatorul regional.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Echipa națională de fotbal a Iranului a anunțat luni că cei doi membri ai echipei sale de presă nu pot însoți delegația, întrucât nu au obținut vize pentru Statele Unite în vederea participării la Cupa Mondială FIFA din 2026. Într-un comunicat, departamentul media al echipei a precizat că situația a împiedicat cei doi oficiali să însoțească echipa națională și ar putea perturba comunicarea pe durata turneului. Personalul media a avertizat că problema vizelor ar putea conduce la întârzieri în furnizarea informațiilor și a actualizărilor despre echipă pe parcursul competiției. Departamentul și-a cerut scuze pentru deranj și a mulțumit jurnaliștilor și colegilor pentru răbdare și înțelegere. Și în încheiere, Uniunea Europeană a avansat luni cererea Ucrainei de aderare către etapa următoare, după o întârziere îndelungată, dar asta nu înseamnă că drumul Kievului către o calitate de membru cu drepturi depline devine mai ușor. Miniștrii de externe din blocul celor 27 de state vor demara oficial negocierile cu Ucraina și cu țara vecină Moldova privind alinierea la un prim pachet de legislație a UE. Progresul Ucrainei a fost blocat aproximativ 2 ani după ce liderul Ungariei, Viktor Orban, a blocat orice avans, însă înfrângerea sa electorală din aprilie în fața rivalului său, Peter Maghiar, a deschis calea. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări intense, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-o declarație comună cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Dar în ciuda fastului și a implorărilor Kievului pentru progrese rapide, la 4 ani după ce a depus cererea de aderare în urma invaziei ruse, asta nu înseamnă că țara devastată de război va adera în curând la bloc. În termeni pur practici, rămâne un volum uriaș de muncă pentru armonizarea legislației, instituțiilor, standardelor Ucrainei cu cele ale UE. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează destinațiile de vis.

Dragi ascultători, vă salutăm cu căldură la noul episod al programului Destinații de Vis. Astăzi călătoria noastră ne poartă în inima vechiului Skopje, acolo unde istoria și literatura se împletesc într-o simfonie a timpului, iar fiecare piatră păstrează în sine ecoul unor vremuri de demult. În perioada Imperiului Otoman,

an, Skopje nu era doar un simplu oraș, era un adevărat sanctuar al culturii și artei, unde arhitectura măreață se împletea cu frumusețea cuvântului scris. Străzile sale nu erau doar căi de trecere, ci artere prin care circula poezia și înțelepciunea. Deci să pășim împreună prin porțile timpului și să ne lăsăm purtați de farmecul unei epoci apuse. În perioada otomană, Skopje s-a înălțat ca un far al culturii, dând naștere unei pleiade de poeți, scriitori și cărturari, ai căror nume au rămas înscrise cu litere de aur în analele literaturii. Tradiția literară locală a înflorit până a deveni o ramură prețioasă a literaturii otomane. Printre marii poeți care au împodobit această vatră culturală se numără Suzi din Prizren, atât din Skopje și Ishak Celebi din Skopje. La hotarul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, cea mai marcantă personalitate în domeniul literaturii născută în Skopje a fost fără îndoială Yahya Kemal Biatli. Recunoscut ca unul dintre arhitecții poeziei turce moderne, Yahya Kemal a purtat întreaga viață amprenta copilăriei și tinereții petrecute în acest oraș drag inimii sale, lăsând ca amintirile sale să se reverse ca un râu de nostalgie prin versurile sale nemuritoare. Odată cu cordina care s-a lăsat asupra războaielor balcanice din 1912-1913, Skopje și-a încheiat capitolul de 5 secole sub stagul otoman și a pășit pe pragul unei noi ere istorice. Orașul a fost incorporat mai întâi în regatul Serbiei, apoi în regatul Iugoslaviei, această metamorfoză politică generând valuri de schimbări care au mișcat din temelii însăși structura demografică a urbei. Sub umbrele incertitudinilor aduse de noua ordine politică și a transformărilor sociale profunde, populația turcă a orașului a început să se diminueze în mod dramatic. Numeroase familii turce, împinse de vânturile schimbării, au luat calea pribegiei spre meleagurile Anatoliei. Acest exod nu a însemnat doar o simplă restructurare demografică, ci a lăsat cicatrice adânci în țesătura culturală a orașului. Cu toate acestea, comunitatea turcă a dovedit o remarcabilă rezistență, reușind să-și păstreze prezența în Skopje și să lupte cu dârzenie pentru conservarea identității sale culturale. În anul 1946, după cel de-al doilea război mondial, sub conducerea lui Tito, a luat ființă Republica Populară Federală Iugoslavia, alcătuită din 6 unități federale egale în drepturi, printre care și Macedonia. În spiritul egalitarist al noului stat federal au răsărit speranțe timide în inimile comunității turce din Skopje privind recunoașterea drepturilor lor etnice. În această perioadă de speranță s-a născut Yücel Teşkilatı, cea mai însemnată organizație a comunității turce. Aceasta a desfășurat o activitate intensă pentru păstrarea și înflorirea culturii turce, a tipărit ziarul Birlik, care a contribuit la trezirea conștiinței sociale, a înființat școala Tefeyüz oferind educație în limba turcă, a realizat emisiuni radio în turcă și a facilitat distribuirea cărților prețioase aduse din țări îndepărtate, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală a comunității. Dar acest răsărit plin de promisiuni a fost de scurtă durată. Adevăratele intenții ale regimului socialist, care nu avea în vedere democrația autentică, au ieșit la lumină prin urmărirea și executarea liderilor de seamă a organizației Yücel Teşkilatı. Aceste politici represive au semănat neîncrederea în sufletele comunității turce și au lăsat traume sociale de nedescris. Ca o consecință directă a persecuțiilor îndreptate împotriva membrilor Yücel Teşkilatı și a presiunilor tot mai mari ale regimului socialist, în anul 1953 a fost semnat acordul de evacuare a turcilor. Acest document a oferit cadrul legal pentru plecarea populației turce și musulmane din țară, declanșând un val masiv de migrație din Skopje către Turcia. Migrația din Skopje spre Turcie nu a reprezentat o simplă schimbare de coordonate geografice. Ea a marcat începutul dispariției treptate a unei culturi întregi și a unei memorii colective seculare. În urmă au rămas case cu obloanele închise, străzi cuprinse de o liniște apăsătoare și o memorie care s-a refugiat în tăcere. Comunitatea turcă rămasă în oraș

0: și a fost cuprinsă de o tăcere adâncă. Viața socială s-a transformat radical, structurile culturale au fost zdruncinate din temelii, iar obiceiurile s-au topit ca zăpada primăverii, pierdându-se în neantul timpului. Totuși, sub fiecare piatră se ascunde câte o poveste. În fiecare curte părăsită rămâne încă câte o amintire vie, ca o flacără care refuză să se stingă. Dragi ascultători, în acest episod am încercat să redăm glas vocilor care s-au pierdut în vântul istoriei în Skopje, să readucem la lumină amintirile și să onorăm memoria celor care au fost. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie prin timp. În următorul episod vom continua să explorăm fațetele fascinante ale acestui oraș plin de istorie. Pe curând!
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iran, acordul de la Islamabad este finalizat, ceremonie de semnare va avea loc vineri la Geneva. Președintele Trump a anunțat semnarea unui acord istoric cu Iranul și a promis

că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă imediat. Comitetul Internațional al Crucii Roșii afirmă că identitatea miilor de palestinieni îngropați sub dărâmături în Gaza s-ar putea să nu fie niciodată stabilită. 9 persoane au fost ucise în atacuri rusești în Ucraina, iar un incendiu a izbucnit la faimoasa catedrală din Kiev. Turcia este liderul sprijinului global pentru acordul istoric de pace dintre SUA și Iran. Personalul media al echipei naționale a Iranului nu a reușit să obțină vize pentru SUA, iar Uniunea Europeană avansează candidatura Ucrainei, dar țara are un drum dificil de parcurs. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!